0: Curioso.
1: GV99.9.
2: Trentahe na kami!
3: GV99.9.
2: Trentahe na tayo, mga ka-vibe!
4: Trentahe na!
5: Trenta!
6: GV99.9.
5: Trentahe na!